0: 里边请，里边请，哎，里边请，哎，对，里边请，
1: 恭喜，
2: 恭喜，
3: 恭喜，
0: 恭喜，
1: 恭喜，
0: 恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，恭喜，